اے میرے ہم سفر، آنکھوں کی گستاخیاں، یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ تیزاب خلنائک، راجہ ہندوستانی، دل والے دلہنیاں لے جائیں گے، کچھ کچھ ہوتا ہے، تال ہم دل دے چکے سنم، دیوداس، کبھی خوشی کبھی غم، ویر زارا اور رنگ دے بسنتی جیسی کتنی ہی فلموں میں سپر ہٹ گانے الکا یاگنک نے گائے ہیں۔